Щастя, де ти живеш? На ясний світ, наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись, покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіти красний.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
4: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні бальні танці з 5 років. Постава, грація, перший турнір. Наші діти виграють обласні та всеукраїнські змагання. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А, коло 14-ї гімназії.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Реклама. Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції. Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні сучасні танці з 5 років. Швидкість, характер, своя сцена. Наші діти виграють всеукраїнські фестивалі. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського, 89А, коло 14-ї гімназії.
1: Мої

0: стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067-119-1090.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Роми. Як вдома».
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.

0: 4. Анонс подій та заходів.
1: Літературний щебіт запрошує на нову зустріч. 6 вересня о 15:00 розмова з Ольгою Фаль, українською письменницею і волонтеркою з Тернополя. Її проза виростає з особистого досвіду, зіткнення з тюремною системою і реальних людських історій по обидва боки ґрат. Ольга пише про тих, хто часто лишається невидимим – жінок, мігрантів, людей на маргінесі суспільства. Поговоримо про літературу, права людини і про те, чи може книга дати голос тим, кого суспільство звикло не помічати. Приходьте в Щебіт. Дрогобич, Осмомисла, 10.
2: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Так, це ваше життя, ну і не завжди все по плану, але маємо зробити все для того, щоб це життя було якомога щасливіше, попри все. Незламність українців вже підтвердилось на весь світ, тому і собі сьогодні скажіть, що ви сильні і ви йдете тільки вперед. Ну, а в підтримку вам завжди твоє рідне радіо. П'ятниця сьогодні не зовсім все по плану, адже буду наодинці. Юркевич Андрій сьогодні буде відсутній. Ну, буває так, знаєте, почалася осінь, школа, і дехто не ходить на уроки і на роботу. Ну, але з вами я, звати мене Міла, і буду робити все, щоб ви якомога частіше посміхалися. Задумайте собі якусь гарну справу сьогодні, приємну зустріч, ну і побільше посміхайтеся, бо пам'ятайте, що посмішка вам дуже-дуже личить. І найперше поговоримо про погоду і що від неї чекати. Отже, на продовження нашої п'ятниці, а сьогодні у нас 4 вересня, синоптики обіцяють нам хмарну із проясненням погоду, але без жодних опадів. І досить комфортно буде на дворі, оскільки синоптики обіцяють нам плюс 22. В суботу, 5 вересня, нам обіцяють перевагу хмарної погоди, і в другій половині дня опади у вигляді дощ. Так, увечері навіть розпогодиться, і сонце буде панувати на небі. Плюс 19 вночі. Непогано, і в день коливатиметься температура від 17 до 20 знаком плюс. Неділя 6 вересня синоптики обіцяють нам хмарну з проясненням погоду, періодичні опади у вигляді невеликого дощику, плюс 14 вночі та всього лише плюс 17 на день.

0: Мелей.
1: Твоє радіо. Реклама.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
4: Дрогобич, ТЦ Парк.
2: Подробиці на Юск.ua.
5: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «зефір.дро».
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
7: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.

Друзі, не календарі, сьогодні у нас вже 4 вересня, хоча в багатьох головах ще продовжується серпень. Ну, в мене це точно. Ну, але дізнаємось більше про День історії саме 4 вересня. Ну і розпочнемо, що ми сьогодні відзначаємо. В Україні День митного брокера. Це свято було засновано ще у 1992 році, коли Державний митний комітет України затвердив перший нормативно-правовий документ, що регламентує діяльність митних брокерів. Митні брокери відіграють важливу роль у зовнішньоекономічній діяльності, допомагаючи підприємствам з митним оформленням товарів у разі їх перевезення через кордон. Тому усім причепним до цієї справи величезні вітання. Ще сьогодні Всесвітній день сексуального здоров'я і день перерви на мистецтво. Тому, якщо вам захотілося сьогодні так ментально відпочити і створити щось прекрасне, то собі не відмовляйте. Ну і прекрасне свято, я б сказала, День лінивих мам. Що це означає? Щороку у першу п'ятницю вересня відзначають свято День лінивих мам. Ну, дуже поширено це відзначають у США, але я б це свято перейняла. Свято спонукає допомогти своїм матусям у домашніх справах та надати їм такий заслужений вихідний день від її повсякденних завдань. Це день, коли мами офіційно можуть дозволити собі бути лінивими, не почуватися винними у цьому та не бігти куди треба. Тож, сьогодні подбайте так, щоб це свято відбулося, і візьміть на себе усі домашні обов'язки. Ну і також варто згадати, що 35 років тому, у 1991 році, над будівлею Верховної Ради в Києві вперше підняли синьо-жовтий прапор. Ну і сьогодні черговий день, коли ви можете зробити теж щось дуже хороше і або потрапити в сторінки історії, або хоча б у свої власні історії зробити цей день незабутнім.

0: Моє Радіо. Анонс подій та заходів.
1: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Проба Асгарді». Місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд». Благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17.00. Приходь! Підтримай українських, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням Інстаграму або за номером 068-763-6668.
0: Реклама.

4 вересня на календарі, сьогодні у нас п'ятниця, ну і надалі продовжуємо проживати 2026 рік, рік знову ж таки боротьби. Як бачимо, що ці чортяки останнім часом знову просто атакують безжально нашу державу, але це ще раз нам підтверджує, що треба триматися разом. Але щоб триматися разом, насамперед не потрібно давати собі впасти. Тому поговоримо на тему, як пережити війну і не виснажитися психологічно. Речі, які допомагають триматися. Бо пам'ятайте, що це надважливо і ви повинні себе насамперед чути і розуміти. Отже, найперше намагайтеся зберігати звичний розпорядок дня. Не дозволяйте собі думати, що все пропало. Не перевантажуйте себе новинами. Якби це не було важко, бо хочеться знати все, що відбувається, але інколи треба дати собі час відпочити від цього всього. Давайте собі побільше фізичної активності. Особливо ось гарні компанії з колегами, з друзями. Придумайте собі якісь заняття навіть під час робочого дня. Не залишайтеся наодинці психологічно. Ну, то, в принципі, неможливо, бо у вас є твоє радіо, тому ми завжди поруч і завжди просто вмикайте і будьте поруч з нами. Робіть те, що повертає відчуття контролю, це теж важливо. І не забувайте їсти та пити. Ось це теж так, бо ми собі наплануємо дуже багато справ за день і в планах інколи не мають роботи про себе. Ось ці основні акценти, поїсти та випити достатньо води, це має бути. Ну і останнє, дозволяйте собі жити. Навіть під час війни у людини має залишатися місце для звичайного життя. Якщо є така безпечна пауза, можна читати, слухати музику, готувати, спілкуватися з друзями і займатися улюбленими справами. Ось такі короткі поради, бо дуже хочу, щоб ви про себе не забували і були

0: придбати у Велюрі. А ще там є шафи багатофункціональні та меблі для будь-якої кімнати. Салон Велюр – місце, де комфорт набуває форми. Вулиця Володимира, Великого 7. Завітайте вже сьогодні. Це була реклама.
1: Загубив всі береги.

Незламна Одеса також тримається. Завірусилося сьогодні відео, як в школі, яка постраждала від обстрілів підлої Російської Федерації, все ж таки працює вчителька, яка вийшла на уроки онлайн із класу, де видно пошкодження. Ну, насправді, що можемо сказати? Та незламна наша Україна і українці, які ніколи не здадуться. Ми тримаємося, захищаємо свій дім, бо тут панують українці, інакше не може бути. Ми плануємо далі, живемо далі і будемо далі розвиватися. Попри все, вірте в це і намагайтеся зробити все для того, щоб облаштувати своє життя і подарувати комфорт близьким і рідним. Якщо ви мрієте про домівку і розумієте, що для вас зараз це надскладне завдання, то завжди є вихід із ситуації. А для прикладу, житловий комплекс бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького у Дрогобичі. Для тих, хто мріє про власне житло, ну, але розраховуватися хоче поступово, то працює програма «ЄОселя». Так, саме житловий комплекс «Ядро» акредитований цією програмою «ЄОселя». І це означає, що ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером та зонами барбекю, басейн і спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі та спортивні майданчики і велопарковки. Хочете все це побачити на власні оченята? Та хто вам боронить? Просто записуйтесь на оглядини 068-551-51-55. І це лише частина переваг ЖК «Ядро», що ви побачите і дізнаєтесь більше. Тут ви відчуєте справжній сенс фрази «Всюди добре, а вдома найкраще». Це була реклама.

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
2: Анонс подій та заходів.
3: Літературний щебіт запрошує на нову зустріч. 6 вересня о 15:00 розмова з Ольгою Фаль, українською письменницею і волонтеркою з Тернополя. Її проза виростає з особистого досвіду, зіткнення з тюремною системою і реальних людських історій по обидва боки ґрат. Ольга пише про тих, хто часто лишається невидимим – жінок, мігрантів, людей на маргінесі суспільства. Поговоримо про літературу, права людини і про те, чи може книга дати голос тим, кого суспільство звикло не помічати. Приходьте в щебіт. Дрогобич, Осмомисла, 10.
4: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.

вічно ціливатиму крізь життя. Ось такі слова сьогодні прозвучали з уст Олени Тополі Тедіброви на завершення нашої музичної. І романтики у цьому житті нам точно не завадить. Ну і не завадить турботи про себе, вкотре вам про це зазначаю. Тому гарним сьогодні таким для себе маневром буде завітати у торговий центр «Шах», оскільки на вас там чекає метр квадратний, якщо потрібна сантехніка та плитка, ще арт-світло та арт-декор, якщо хочете дати більше світла своє життя, обов'язково завітайте. Ну і New меблі, меблі на будь-який випадок життя. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевська, 58. Зробіть свій правильний хід для свого дому. І, до речі, у асортименті з'явилися двері фірми «Родо». Завітайте і придбайте собі затишок. Це була реклама. Вже за мить очікуйте порцію найсвіжіших новин від Софії Савченко.

0: Уночі Росія атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-31П, 121 ударним дроном та баражуючими боєприпасами «Бандероль». ППО знешкодила 101 безпілотник і 2 «Бандеролі», повідомили в повітряних силах. Влучання зафіксували на 15 локаціях, в 6 місцях впали уламки. Щодо регіонів, то відомо, що на Одещині, зокрема, Росія масово атакувала дронами цивільну інфраструктуру. Одна людина загинула, щонайменше 5 постраждали, серед них дитина. Пошкоджені квартири, багатоповерхівки і приватні будинки. На Дніпропетровщині загинули 2 поліцейських. Ще один правоохоронець отримав важкі поранення. Під час роботи ворог завдав повторного удару безпілотником. Капітан поліції Олександр Григоренко загинув на місці, а старший лейтенант поліції Сергій Шматко зазнав тяжкого поранення, але врятувати, на жаль, його не вдалося. У Кропивницькому російські безпілотники травмували людину. Дрони атакували 3 локації. Загорілися покрівля 9-поверхівки та об'єкт інфраструктури. У Запоріжжі російська атака спричинила пожежу у багатоповерхівці. В Досвіта Росія дроном атакувала також автівку у Підгірному та постраждав чоловік. Авто знищене. Кількість постраждалих внаслідок вчорашніх атак по Києву сягнула вже 14, серед них 12-річна дівчинка. Під Києвом на Софіївській Борщагівці вночі горіли склади. Також росіяни двічі вдарили по складу фармакологічної компанії «Тева» в Україні. Ніхто з працівників не постраждав, компанія продовжує працювати та оцінює наслідки атаки. В Броварах на Київщині спалахнула пожежа на одному з промислових підприємств. Повітряні сили повідомляли раніше про рух реактивного безпілотника на Бровари.
1: Новини.
0: Вночі сили оборони завдали удару по дивізіону протиповітряної оборони окупантів поблизу Сочі. Внаслідок цього на військовому об'єкті спалахнула пожежа. Згідно осінь-аналізу відеоочевидців, пожежа виникла в районі селища Сіріос біля річки Псоу на кордоні з Абхазією. За даними аналітиків, саме там розташований російський зенітно-ракетний комплекс С-300 або С-400. Крім того, в Сочі спалахнула нафтобаза, високий стовп полум'я. Місцеві жителі спостерігали за багато кілометрів. Бійці ГУР атакували російський береговий ракетний комплекс «Бастіон» в окупованому Криму. З цього комплексу росіяни запускають по Україні ракети «Онікс» та «Циркон». Також українські дрони знищили 2 бензовози та командно-штабну машину армії Росії. Цю операцію ГУР провів в серпні. Кадри атаки показали зараз.
1: Новини.
0: В Україні запроваджують програму децентралізації складів для захисту підприємств від системних російських атак. Як інформує Офіс Президента, спеціальні робочі групи при регіональних владах будуть допомагати бізнесу знаходити нові майданчики в громадах і оперативно переносити туди зберігання продукції. Очільник МЗС Польщі Сікорський закликав ЄС обмежити пересування російських дипломатів і скоротити видачу шенгенських віз громадянам Росії. Причиною він назвав хвилю гібридних атак у Європі, за якими, за його словами, стоїть Кремль. Про це пише «Політико». Тим часом правоохоронні органи Німеччини з початку року зареєстрували понад 165 випадків імовірних диверсій і майже 750 інцидентів з підозрілими безпілотниками над військовими об'єктами та критичною інфраструктурою. Загалом поліція зареєструвала 112 правопорушень, також що пов'язані з шпигунством. Такі перші новини цієї п'ятниці. Наступний випуск буде вже об 11:00 і до 15:00 включно, як завжди. Тепер в ефір повертається Міла.

партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Ну, але про погоду все ж таки дізнаємось. На продовження п'ятниці синоптики обіцяють нам перевагу хмарної погоди, проте без жодних опадів. Плюс 22 максимум на сьогодні. В суботу, 5 вересня, обіцяють нам хмарну погоду першій половині дня і навіть опади у вигляді дощику. Вже ближче до вечора на небі навіть з'явиться сонечко і вечір прийде без опадів. Плюс 20 вночі, неочікувано, плюс 17 на день і ввечері плюс 20. Неділя 6 вересня синоптики обіцяють нам хмарно із проясненням погоди, періодичні опади у вигляді невеликого дощику, плюс 14 вночі та плюс 17 на день. Ну і про Max Dental Clinic, те, з чого тут взагалі все починається. Знаєте, у чому різниця між залатати діру і справді подбати про зуби? У тому, що бачить лікар. У Max Dental Clinic лікування починається не з бормашини, а з діагностики. Сканують буквально кожен міліметр порожнини рота і ви разом із лікарем бачите повну картину. Стан кожного зубчика, ясен, кістки під ними. Не тільки те, що були сьогодні, і те, що може нагадати про себе через рік. Тому і план лікування чесний, без сюрпризів у кріслі та в чеку. Просто поміняти пломбочку – це не про Max Dental. Тут дивляться глибше і щоб виглядали зубчики добре і служили довго. Тож записуйтесь на оглядини і завітайте на консультацію 093-993-94-56. Заходьте, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. І це була реклама.

10:13 в Україні. Ще сміливо можу бажати вам доброго ранку і смачної кави у гарній компанії. Така у вас є, це твоє рідне радіо, де завжди цікаві розмови, ну і, звісно, спілкування. Пишіть нам, передавайте привіт і вітання. Це завжди, до речі, ось як завжди на зв'язку з нами Михайлик з Каселя. Доброго ранку, всім гарного настрою. Дякуємо, дякуємо. Ми теж поруч із вами і бажаємо вам легкого і продуктивного робочого дня. Залишайтеся обов'язково з нами. Ну і, звісно, хотілося б інколи залишитися вдома і не йти на роботу, особливо, коли це п'ятниця, такий останній, крайній робочий день тижня, і треба зібрати всі сили докупеньки. Ну, але не завжди так є. Та, правда, ввечері повернетеся у свою фортецю. Ну, якщо поки що у вас є немає, але мрієте про власну домівку, то пам'ятайте про ЖК «Ядро», адже там завжди для вас гарні пропозиції. Особливо те, що можете не одразу ж... Так, розраховувати за усю квартиру, а платити частинами поступово. Житловий комплекс «Ядро» акредитований Ощадбанком за державною програмою «Єоселя». Це означає, що ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Бажаєте більше деталей, то просто зараз телефонуйте 068-551-51-55. Або якщо хочете, записуйтесь на оглядини. ЖК «Ядро» – це простір, створений з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. Переконайтеся у цьому самі. Тут ви справді відчуєте сенс фрази «всюди добре, а вдома найкраще». Телефонуйте вже зараз 068-551-51-55. І це була реклама.

10:25 в Україні. За мить будемо вже смакувати вашими привітаннями. Ну, а якщо ви вже задумали щось сьогодні такого смачненького собі замовити поїсти, то у мене є ідеальна для вас підказка «Довбуш». Бо є місця, куди приходять просто поїсти, а в «Довбуш» місцем, куди хочеться повертатися за справжнім смаком. Саме тут піцу випікають у легендарній дров'яній печі «Валеріана» при температурі до 500 градусів. Тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин, уявіть собі, готується з італійського борошна капуто. Результат – хрустка скоринка, ніжна серединка та той самий смак, який запам'ятовується. А любите бургери? «Довбуш» їх готують лише зі свіжого м'яса, власного помалу, без супродуктів і зайвих компромісів, домашні соуси. І просто все дуже-дуже смачно. А що в меню? Ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої та багато інших страв, кебаби, салати, все-все є. Телефонуйте просто зараз 097-630-84-84. Замовляйте собі доставку, якщо не маєте можливості піти до «Довбуш». Замовлення від 600 гривень, безкоштовна доставка. Та військовим мінус 15% знижки. «Довбуш» чекає на вас у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 57/10. «Довбуш» – смак, створений з любов'ю до кожної деталі. Це була смачнезна реклама.

Ну і по плану у нас вітання, як обіцяли. І ось величезний пише привіт. Віта передаємо Тарасу. Поставте, будь ласка, якусь дуже дривову композицію, бо засинаємо на роботі. Не спати, друзі, не спати, треба працювати лише 10:35. Далі вітання для Олесі, яка слухає твоє радіо від незнайомця. І таке буває, Олеся, придивіться, хто поруч із вами. Далі вітання для Оксани та Валерії, які працюють в перукарні. Гарного дня, дівчата. Поставте якусь романтичну композицію. Комусь веселе, комусь романтичне. Ну, будемо виконувати всі музичні забаганки. Далі вітання найкращому радіо. Дякую. Привітайте із днем народження Оксану Зеноніївну Валагу, заступника директора Бориславського закладу загальної середньої освіти номер 3. Справжню професіоналку своєї справи. Побажайте здоров'я міцного, натхнення, витримки та побільше щасливих моментів у житті. З повагою та увагою вчителі фізичної культури Ігор Васильович та Олег Юрійович. Та попросимо композицію з днем народження, звісно, для гарного такого святкового настрою. Наприклад, дякуємо та мирного дня. Дякуємо навзаєм, мирного дня. Ну і хочемо також від себе, від нашого колективу привітати Оксану Зеноніївну Валагу із днем народження. Святкуйте сьогодні, даруйте свою красу цьому світу завжди. Ось бачите, якими просто приємними моментами бувають такі повідомлення, де вам виявляють свою шану та увагу. Тому, Оксана Зеноніївна, будьте просто щасливою. Нехай все вам вдається. Ну, міцного здоров'я, звісно, і здійснення усіх бажань. Ця композиція для вас.

Дозволю собі ще раз нагадати, що сьогодні Міжнародний день лінивих мам. Що це означає, так, щоб ви зараз, знаєте, якусь продумували зраду? Те, що сьогодні є таке законне моральне право, усі мами мають не працювати, все має робитися за них, а вони просто можуть собі дозволити побути лінивими і за це не мучитися. Не мучитися докорами, що цілий день нічого не робити. Ну, я б казала, що сьогодні ось таким матерям купити диван для того, щоб побільше відпочивати. Це такий, знаєте, приємний натяк на те, щоб трішки більше відпочивати. Де можна купити диван? У м'якій лінії там такий шалений вибір, що ви, правда, спершу зайдете розгубитись, але потім знайдете те, що вам потрібно. Там більше, ніж 100 варіантів меблів. Не тільки дивани. Можна купити ще більше подарунків для своїх улюблених матерів чи дружин. Тому обов'язково це зробіть сьогодні. М'яка лінія чекає вас з відчиненими дверима. Сьогодні до 18:00, тому завітайте. Де знаходиться на Стрийській 105 на протигазовій, і знаєте, що найцікавіше? Що там безвідсоткове розтермінування. Тому, якщо вам сьогодні не вистачає грошей, то можете сплачувати частинами. Це теж дуже зручно. Це була реклама.

0: Реклама. Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
1: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від MedPalace – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. MedPalace. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
4: Анонс подій та заходів.
5: Літературний щебіт запрошує на нову зустріч. 6 вересня о 15-й розмова з Ольгою Фаль, українською письменницею і волонтеркою з Тернополя. Її проза виростає з особистого досвіду, зіткнення з тюремною системою і реальних людських історій по обидва боки ґрат. Ольга пише про тих, хто часто лишається невидимим – жінок, мігрантів, людей на маргінесі суспільства. Поговоримо про літературу, права людини і про те, чи може книга дати голос тим, кого суспільство звикло не помічати. Приходьте в щебіт. Дрогобич, Осмомисла, 10.
6: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
3: Реклама.

Знайде життя у нас дуже цікаво. Хто бачить зорі, а хто болото, і хто вчує ці пісні «Moment of the Sun», а хто щойно закупив шах. Це теж підходить. Адже на завершення музичної завжди вам нагадують про місце, де втіляться всі ваші мрії, бажання щодо ремонту чи комфорту у домі. Або найперше на першому поверсі у торговому центрі «Шах» вас зустрічатиме метр квадратний, а там шалений вибір сантехніки та плитки. Тільки все якісне. Шукайте світло, яке створює атмосферу, завітайте в арт світло та арт-декор. Мрійте про новий диван, ліжко чи якісний матрац, або про двері фірми «Родес», то все там є у ньому меблях. На другому поверсі завітайте, переконайтеся самі. Усе для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місці. А ще регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Другого Бичу, вулиця Грушевського, 58. Завітайте вже сьогодні, це була реклама.

0: Уряд офіційно затвердив розподіл повітряних тривог за рівнями небезпеки – жовтим та червоним. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Головна мета змін – адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак. Крім того, Кабінет міністрів доручив прискорити встановлення додаткових мобільних укриттів у громадах для захисту людей від уламків. Другобицька міська рада скерувала 1 мільйон гривень на потреби Дніпропетровщини для будівництва мобільних укриттів для школярів у прифронтових громадах. Кошти перерозподілили з видатків, що передбачені на ремонт доріг. Про це повідомили в Другобицькій міській раді. Минулої неділі, 30 серпня, голова Львівської ОВА Максим Козицький, нагадаємо, публічно розкритикував керівництво Другобицької громади через те, що вона не ухвалила рішення про виділення 3,2 мільйонів гривень на мобільні укриття.
1: Новини.
0: Учням 10-11 класів, які змушені їздити в інший населений пункт Другобицької громади, щоб навчатися в ліцеї, хочуть компенсовувати витрати на дорогу до школи. Планують надати 44 безкоштовні поїздки на місяць. Мова про проїзд міськими та приміськими автобусами до місця навчання і назад додому. Відповідні зміни передбачає проєкт рішення виконавчого комітету Другобицької міської ради. Безкоштовний проїзд буде діяти в навчальний період. Під час канікул ця пільга не буде застосовуватися. Для безкоштовного проїзду учень має пред'явити електронну картку чи скористатися мобільним застосунком картки жителя Другобицької міської територіальної громади. До теми освіти. Стебницький ліцей номер 7 відтепер носитиме ім'я Тараса Шевченка. Відповідне рішення підтримали депутати міської ради. Офіційна назва закладу тепер – Стебницький академічний ліцей номер 7 імені Тараса Шевченка Другобицької міської ради Львівської області.
1: Новини.
0: За минулу добу на автодорогах Львова і області сталося 58 дорожньо-транспортних пригод, одна з них з потерпілим. У Львові через неїзд автомобіля травмований 11-річний хлопчик, який раптово вибіг на проїзну частину дороги. Департамент з питань цивільного захисту Лова зазначає, що наїзд скоїла 34-річна водійка авто «Полстар». Працівники ДБР за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили про підозру 31-річному поліцейському, який 29 серпня у стані алкогольного сп'яніння на смерті збив велосипедиста в Самборі. Рівень алкоголю в крові поліцейського у понад 8 разів був більший за дозволену межу. Про це повідомила прес-служба ДБР. За результатами огляду, водія зафіксували 1,7 проміла алкоголю. У Львівському районі затримали зловмисника, який викрав товар та гроші з магазину на загальну суму більше 200 тисяч гривень. 3 вересня близько опівночі грабіжник шляхом віджиму металопластикового вікна проник у приміщення. Зловмисником виявився 27-річний мешканець району. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі. А на Хмельниччині 2 чоловіки віком 19 і 24 роки, за даними слідства, вкрали голубів, аби їх розводити. Про це повідомили в поліції Хмельницької області. До них звернувся 60-річний житель і повідомив про крадіжку голубів, які він розводив у своєму господарстві. Це сталося під час його відсутності. Правоохоронці також встановили, що приблизно за місяць до цього чоловіки вже викрадали понад десяток птахів у цього ж власника. Тепер їм оголосили підозру. Це всі новини 11-ї. Наступний випуск буде о 12-й годині.

партнером нашого метапрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. На продовження п'ятниці синоптики надалі обіцяють нам перевагу хмарної погоди. Не здалося б зараз, ми бійтимемо дощик, але ні. Синоптики переконують, що опадів не передбачається. Плюс 22 максимум на сьогодні. Щодо суботи, 5 вересня, на завтра синоптики обіцяють нам перевагу хмарної погоди весь день. Перші половині дня опади у вигляді дощику, дрібного, але дощику. А ввечері вже запанує на небі сонцем. Без опадів пройде вечір. Плюс 20 вночі, плюс 17 на день і плюс 20 на вечір. Неділя 6 вересня зустріне нас хмарною з проясненням погоду. Після обіду можливі опади у вигляді невеликого дощику. Плюс 14 вночі і плюс 17 на день. А тепер трохи детальніше про Max Dental Clinic. Скажіть чесно, думка про імплантацію лякає багатьох незнанням. Скільки все триватиме, як все пройде, що то буде. Але у Max Dental цю невідомість прибрали. Тут працюють з навігаційною хірургією. Простими словами, спершу роблять тривимірний знімок вашої щелепи, і лікар бачить усе, де кістка, де нерв, де судина. По цій моделі під ваші зубки друкують індивідуальний шаблон, і імплантат стає рівно туди, куди дозволяє будова саме вашої щелепи. Не на око, а до міліметра. Тому менше травм, менше набряків і загоєння швидше. А часто новий зуб ставлять вже в день видалення старого. Уявіть собі, як це зручно і наскільки це практично. Телефонуйте, щоб дізнатися деталі за номером 093-993-94-56 або одразу записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic. Другобич, вулиця Шевченка, 26. І це була реклама. We'll be right back.

0: 11.13 в Україні, все йде по плану, це п'ятниця, вже 4 вересня, в цій годині буде розіграш, не забувайте, а також ми сьогодні в ефірі чекаємо гостю, тому буде цікаво. Будьте з нами, працюйте з нами енергійніше і замовляйте собі ще й до цього всього улюблену музику. А я тим часом розкажу вам про те, що ви можете ще й разом з нами так придбати собі дуже вигідну домівку, бо якби не було нас, ми б вам це не сказали і ви б не знали, правда? А я розкажу вам, що є ЖК «Ядро» у Дрогобичі, бізнес-класу, житло на вулиці Шептицького, Дрогобичі. І для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, а розраховується хоча поступово, житловий комплекс «Ядро» акредитований Ощадбанком за державною програмою «Єоселя». Це означає, що ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Ну, а що таке «Ядро»? Це закрита територія з системою контролю доступу. Ландшафтний парк по всій території, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером і зонами барбекю, басейн і спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі та спортивні майданчики, велопарковки. І це лише частина переваг ЖК «Ядро». Хочете бачити більше? Телефонуйте і записуйтесь на огляди на 068-551-51-55. Тут ви відчуєте справжній сенс фрази. Усюди добре, а в «Ядрі» найкраще і вдома найкраще.
1: Реклама.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кейт у Зефір Кідс вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Зефір Кідс, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 59.

0: Ця бабця нагодує всіх. Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Так, то твоє радіо, то файна п'ятниця. Це Довбуш з нами разом сьогодні в цю п'ятницю, щоб дарувати вам ідеальний смак. Ну і в цю мить завжди відбувається, що розіграш нам на твоєму радіо. Тому уважно слухайте. Але спершу розкажу вам про Довбуш. Хоч ви самі все знаєте, що найсмачніша піца там, яка випікається у легендарній дров'яній печі Валеріана при температурі від 450 до 500 градусів. Тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин і готується з італійського борошна капуто. Результат – хрустка скоринка, ніжна серединка та його ідеальний смак, який запам'ятовується. Любите бургери? Це смачнезні із м'яса власного помалу, без субпродуктів різних. І авторські соуси, кебаби, салати, крем-супи, освіжаючі смузі. Та все є для вас, для того, щоб ви їли смачно. Бо знаєте, якщо вже їмо, то треба робити це смачно. Телефонуйте просто зараз 097-630-84-84. 097-630-84-84. Замовляйте собі з доставкою від 600 гривень. Доставка ще й безкоштовна. Для військових мінус 15% знижки. Довбуш чекає на вас у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 57/10. Ну і пам'ятайте, Довбуш – смак, створений з любові до кожної деталі. Ну і про розіграш далі. Пам'ятаємо, що маєте можливість отримати вже зараз сертифікат на суму 500 гривень на піцу. Це дуже гарний бонус до вихідних чи до будь-якого дня взагалі. Бо хто не любить піцу? Та усі люблять піцу і все, що готують у Довбуші. Ну і у нас, як завжди, є така традиція. Ми з вами маємо продовжити фразу, зробити це креативно і смішно, відповівши на запитання, але думаючи, знаєте, все ж таки в манері Довбуша, бо це був такий креативний чоловік і вмів сказати, як то кажуть, вмів відрубати. Ну і, власне, і ви так будете зараз робити, якщо хочете взяти участь у нашому розіграші. Нагадаю, номер Viber студії це 067-704-101-4. Тож, друзі, скажіть мені, продовжіть фразу, що ж би сказав Довбуш на осінь? Вперед! Як би описав Довбуш осінь? Двома словами можна. Тому, будь ласка, чекаю на ваш креатив, на ваші повідомлення і вже з нетерпінням хочу віддати комусь ось сертифікат на піцу 500 гривень. 500 гривень Довбуш, це супер. Знаєте, є у нас вже відповідь. Знаєте, прочитали ви мої думки, Марія, бо ви написали «золота». Ну, я б, можливо, сказав «золота, ти моя осінь», бо мені здається, що для Довбуша не було поганої погоди і поганої пори. Тому Марія сьогодні отримує сертифікат на суму 500 гривень. Номер абонентки закінчується цифрами 068. Ну, золота наша осінь. Так треба думати, тому не шукати у ній якихось, знаєте, сірих фарб чи депресії. Все буде добре у цьому. Переконайтесь навіть за кілька хвилин, коли будемо говорити на цю тему в ефірі. Тому залишайтесь з нами. Марію вітаємо і всім дякуємо за участь у нашому розіграші.
1: Наступна засідка через тиждень. Довбуш буде

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Пробас Гарді». Місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд». Благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17.00. Приходь. Підтримай українських, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за номером 068-763-6668.
0: Реклама.

так про обійма композиції, але знаєте, як нема кому обіймати, то в цьому випадку можна поговорити про меблі. А що? Ну, кожен з нас тепер мріє через цю шалену втому про обійми дивану чи ліжечка, так, щоб вам було м'яко і зручно, бо міцний сон – це дуже важливо зараз. Це потреба номер один, щоб у себе завжди відчували на всі 100%. Тому подумайте про те, як забезпечити себе якісними меблями. А що там думати? Я просто одразу ж вам кажу – велюр. Велюр. Так, це мебловий салон, який, власне, почує вас, ваші потреби, ну і здійснить усі мрії, бо меблі справді мають дарувати затишок і комфорт удома, а не вас дратувати або ще й нести загрозу вам і вашому здоров'ю. Тому обирайте там найкращі меблі, там і дивани, ліжка, столи, стільці та все є для вашого ідеального простору. Завітайте в салон «Велюр» на вулиці Володимира Великого, 7 та оберіть меблі, які будуть радувати вас щодня. Це була реклама. Oh,

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті. Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
1: Літературний щебіт запрошує на нову зустріч. 6 вересня о 15:00 розмова з Ольгою Фаль, українською письменницею і волонтеркою з Тернополя. Її проза виростає з особистого досвіду, зіткнення з тюремною системою і реальних людських історій по обидва боки ґрат. Ольга пише про тих, хто часто лишається невидимим – жінок, мігрантів, людей на маргінесі суспільства. Поговоримо про літературу, права людини і про те, чи може книга дати голос тим, кого суспільство звикло не помічати. Приходьте в Щебіт. Дрогобич, Осмомисла, 10.
2: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.

0: Радіо.
1: Твоє радіо.
2: 4 вересня на календарі, і поговоримо трішки про тренди цієї осені. Інколи ці, особливо б'юті-тренди, дивують, але все частіше стають практичними та комфортними для щоденного життя. Бо не могли би ми подумати, але трендом цієї осені є розмазана підводка. Уявіть собі, це таке, якби ви трішки потрапили під дощ, або сплакалися, і, знаєте, все трішки поплило. Ось тепер це в моді. Тепер не турбуйтеся, не виводьте оці лінії під очима, навіщо? Все тепер змінюється. Тому, якщо щось пішло не так, то ви ще й в моді, розумієте? Ну, але знаю, що крізь роки в моді завжди залишиться торговий центр «Шах». По це ідеальне місце, в одному місці ви зможете придбати все для дому і ремонту. У метрі квадратному знайдете сантехніку, душові кабіни, ванни, плитку та все необхідне для ванної кімнати. В арт-світлі та арт-декорі на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи та аксесуари, які додають простору характеру і настрою. А на другому поверсі нью меблі, дивани, столи, ліжка, матраці,

Китайського виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. У асортименті з'явилися ще й якісні двері фірми Родус. Завітайте, переконайтеся самі. Торговий центр «Шах Дрогобич», вулиця Грушевського, 58. Це була реклама, ну і за кілька хвилин вже очікуйте нову порцію новин від Софії Савчин. Залишайтесь з нами.

СБУ затримала в Харкові агентурну пару Росії, а також про постраждалу через атаку Росії в Голосіївському районі Києва. Новини полудня в ефірі. З вами Софія Савченко.

0: стало відомо, що внаслідок російської ранкової атаки на Київ у Голосіївському районі постраждала людина. Медики надали їй допомогу амбулаторно. Вчора в Одеській області працівник РТЦК та СПА під час мобілізаційних заходів наїхав автомобілем на хлопчика 2.5 років. Після цього він залишив місце пригоди. Хлопчик відійшов від батька, з яким стояв на дорозі. Повідомляється, що дитина отримала тілесні ушкодження та була доправлена до лікарні. СБУ затримала в Харкові агентурну пару Росії, чоловіка-військовослужбовця Сил оборони і його дружину. Рашисти залучили харків'янина до співпраці через сусіда, професора Харківського університету, якого СБУ викрила в березні на коригуванні обстрілів міста. Після затримання викладача вийшов фігурант за завданням ворога, мобілізувався до лав українського війська, там його призначили солдатом резерву запасної роти бойового з'єднання. Агент під виглядом службових поїздок відстежував розташування підрозділів ППО радіоелектронної боротьби та фортифікаційних споруд оборонців Харкова. Він позначав на Google карті геолокації місцевих ТЕЦ та ключових електропідстанцій, що живлять місто та прилеглі райони. Згодом до співпраці залучив свою безробітну дружину. Вона спочатку обходила місто, аби виявити пункти базування українських військ і передати йому розвіддані, а далі вже напряму звітувала куратору з Росії. Наступним агентурним завданням для чоловіка було пройти підготовку до оператора безпілотних систем і злити російській спецслужбі матеріали, що отримані в процесі навчання. Після закінчення курсів військовий сподівався отримати службове підвищення в підрозділах безпілотників для розширення діапазону шпигунської діяльності на користь Росії. Співробітники СБУ викрили агентурну пару.
1: Новини.
0: Військовослужбовцям ТЦК та СПА повідомили про підозру у справах щодо незаконного застосування сили до цивільних під час мобілізаційних заходів. На Київщині йдеться про начальника одного з відділів районного ТЦК, який знав про насильство з боку підлеглого, але не повідомив про це правоохоронців. Досудове розслідування встановило, що в серпні-вересні минулого року у Білій церкві військовослужбовець у складі групи оповіщення неодноразово застосовував фізичну силу до цивільних. На Чернігівщині інший випадок стався в червні. У Прилуках поліцейські під час перевірки документів встановили, що законних підстав для мобілізації чоловіка немає, і повідомили про це представнику ТЦК, але попри то, він заламав чоловікові руку і намагався силоміць помістити його до службового авто.
1: Новини.
0: Онука 79-річного мешканця Львівщини Ярослава Бородія врятували його, коли в нього зупинилося серце і настала клінічна смерть. Вона не розгубилася і робила непрямий масаж серця до приїзду швидкої. Далі за порятунок чоловіка взялися спеціалісти Львівської лікарні Святого Луки, куди карета швидкої допомоги доставила його з гострим інфарктом міокарда. Про це розповіли в першому медичному об'єднанні Львова. Банкнота 2000 гривень офіційно увійшла в обіг. На новій банкноті зображений український поет і дисидент Василь Стус. Саме 4 вересня 1965-го Василь Стус разом з В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою провів у Києві першу відкриту публічну акцію протесту проти політичних репресій СРСР української інтелігенції. Окрім цього, 4 вересня 1985 року Стус загинув в ув'язненні в таборі особливого режиму. В ефір Твого радіо скоро прийдуть гості разом з Мілою, тож ви не перемикайтеся, а о 13-й знову будуть новини.

партнером метапрогнозу є Макс Дентал Клінік. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. І глянемо, яка буде погода, бо нам потрібно наповняти ті ріки морям, бо трішки так, знаєте, сухо в останній період, але синоптики сьогодні нам не прогнозують опадів. Правда, вчора трішки влило, норма трохи є. А плюс 21 на сьогодні, плюс 22 ввечері навіть, і перевага хмарної погоди. Нема біди, комфорт плюс, я б сказала. Суботу, 5 вересня, синоптики обіцяють нам перевагу хмарної погоди, і після обіду опади в вигляді невеликого дощу. Ввечері навіть запанує сонце на небі, і це вже прекрасно. І температурний максимум плюс 20. Теж нема біди. Неділя, 6 вересня, зустріне нас вже яскравішою погодою. Сонечко буде пробиватися крізь ті хмари. Після обіду невеликий дощ короткочасний, плюс 14 вночі, плюс 18 на день. Але якщо трішки глянути на наступний тиждень, то буде там і плюс 19, понеділок плюс 24, вівторок, середу плюс 27. Тому, можна сказати, літо продовжується. Ну, якщо розуміти, що літо ще продовжується, то хочеться посміхатися. Для того, щоб вам хотілося посміхатися, ви маєте розуміти, що посмішка у вас гарна. Ну, про неї завжди потурбується Макс Дентал Клінік. Знову про них, бо якщо мрієте про рівну білосніжну усмішку, як у кіно, сьогодні це реально і без болю. Керамічні вініри – це тоненькі, міцні пластинки, які лікар закріплює на передній поверхні зубів. Уявіть тонесеньку керамічну оболонку, що лягає на зуб, як нова, ідеальна поверхня. І ось у чому сила. Вініри роблять індивідуально в лабораторії за цифровим знімком, зліпком саме ваших зубчиків. Відтінок підбирають під вашу усмішку, тому здаля і зблизька вони виглядатимуть природньо, а не вставлені зуби. На такі гарні зубки і чарівна посмішка. Тому обов'язково чуєте, завітайте в Max Dental Clinic і потурбуйтеся про себе. Записуйтесь за номером телефону 093-993-94-56. Ну і заходьте, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Це, друзі, була реклама.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Дрогобич ТЦ Парк.
2: Подробиці на Юск.UA.

0: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від MedPalace – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. MedPalace. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Школа танцю EGT. Дрогобич. Спортивні бальні танці з 5 років. Постава. Грація. Перший турнір. Наші діти виграють обласні та всеукраїнські змагання. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А коло 14-ї гімназії.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: 12:25 вже в Україні. Вітання вам, панство. П'ятниця. Тож вже такий період, коли можна так, знаєте, поволі вже, вже все. Ще трішки попрацюємо і будемо завтра відпочивати. Мотивуйте себе будь-чим, що приносить вам радість у цьому дні і у цьому житті. Ну і, власне, сьогодні будемо мати дуже гарну розмову, яка точно для нас стане висновком, що найважливіше, хто є у цьому житті. Та ви, рідні мої, бо хто про вас так потурбується? Для того, щоб залишатися сильними, незламними і єдиними, треба насамперед самому вистояти, правда? У кожного взагалі буває такий момент, прокидаєшся вранці, дивишся в стелю і думаєш, не хочу. І не те, що не хочу на роботу, чи не хочу щось їсти, чи не хочу щось таке робити, а просто не хочу. І не знаєш сам, що ти не хочеш. І це вже не понеділок, а це вже десь півроку таке триває. І сьогодні розберемось цією темою, як то кажуть, проженемо її з нашої голови, бо у нас просто прекрасна гостя у студії, яка допоможе нам ось знайти відповіді на багато таких питань. І це Роксолана Кузик, менторка, бізнес-коуч та творча особистість, яку дуже раді бачити знову у студії. Привіт-привіт!
1: Привіт-привіт! Дуже прикольна тема, тому що от люди... І навіть і люди, з якими я працюю, і взагалі кожен з нас, та от ми входимо в цю такий період, де зараз буде дуже багато питань про себе. І люди ж звикли, бляха-муха, от дивитися на себе як на щось таке ідеальне, яке не має права ніколи поламатися. І чи я вже забігла наперед, бо я почула осінь, люди,
0: ми
1: і я вже
0: говоримо про що хочемо, так? І навіть закликаємо слухачів писати, якщо вас дуже цікавить якесь запитання, пишіть нам на Viber, будемо відповідати. Це якраз, напевно, те, що треба поговорити і так одразу ж, але хочу запитатися найперше, як справа?
1: І хочеться сказати добре, і мозок такий в ступор впав, бляха. Воно точно добре. Наскільки воно добре? Яке оце добре, яке є сьогодні, чи воно дійсно відповідає тому доброму, яке було ще там років 5 назад? Дякувати Богу, я є. Живемо одним днем, уже ніяких планувань на 5, 10, 20 років, як було раніше. Не то, що в мене, я думаю, в більшості у нас немає. І зараз дуже проживається цінність життя, от буквально кожен день.
0: Це так. Точно, і дуже важливо почути ці слова, бо навіть ви, як так, і менторка, і бізнес-коуч, самі стверджуєте, живіть отим днем, а не інколи люди дуже це в собі закривають і хочуть намагатися показати.
1: Вони по-різному розуміють, так. Живіть одним днем, тому що для когось один день – це прожити його, набратися, як-небудь, без сенсу. А можна один день і зробити з нього велику цінність.
0: Велику
1: цінність, так. От як по-різному ми можемо розуміти, і тому, бачу, оця небезпека. Зараз люди розумні. Вони мають інстаграми, тіктоки, там купа всяких блогерів з освітами.
0: Вже забагато знають.
1: Да, і кожен дає поради, як тобі жити. Або, знаєш, я зараз за 5 хвилин розкажу вам, як справитися з тим, за що психологи беруть там купу грошей. І от бляха, бути природнім, бути дуже бережливим до себе, бачити цінність в кожному прожитому дні і наповнювати його сенсами. І одним із сенсів маємо бути кожен з нас сам для себе.
0: Добре, а якщо це відчуття, тебе все раз і частіше покидає, і чи то осінні хандра, чи новий етап одразу ж оцей, що розпочався з 1 вересня, зміни у дітей, якісь в тебе погодні зміни. Ось як з тим боротися? Бо якщо говорити про осінню хандру, то приємно познайомитися, то я. Я завжди її відчуваю.
1: А так і не скажу.
0: Ну, поки то ще в мене просто ще 30 якийсь там 6 серпня. Несвідомо. Але в мене одразу ж таке, ще й 6 вересня день народження, думаю, знову на рік постаріла. Вже знову от то все відбувається. І вона завжди на мене нападає. Якби я від неї не відбувалася, як ось наперед це в собі попередити і не піддатися там?
1: По-перше, відчепитися трохи від себе. Наш мозок, він насправді дуже розумний якийсь механізм і система. Він ж розуміє, що світловий день скорочується, і відповідно він починає заощаджувати енергію. Це раз. Ну, тобто є якась біологія мозку, яка працює саме так для того, щоб ми зберегли сам у собі енергію. Далі. Бачите, з чим я прийшла? Ну, ви ж розумієте, що це не
0: я,
1: просто так.
0: Я хотіла сказати, що це моя улюблена страва, якщо чесно.
1: Колір, нестандартність, наповнюйте сенсами, ну, витягуйте самі для себе, але не під примусом. А от чим я можу себе сьогодні підтримати? Що мені сьогодні зробить класний настрій? І, ну, і основна така база та, для дорослих людей з високим рівнем інтелекту. Дозвольте собі в якісь періоди жити з синдромом кабачка. Ну, я до себе, я це називаю більше зайчик з одним вухом. Сьогодні я зайчик з одним вухом, трохи поламаний, ну, але, блін, я якось там ковиляю і добре. Та. Тобто, додати собі, оранжеві труси купіть, оранжеві шкарпетки якісь кумедні. Жінки, о, зараз звернусь до цієї аудиторії. Жінки, носіть прикраси. Дивіться, як красиво називається це слово. Від слова «прикрашати себе». І через ті прикраси, от в мене зараз йде челендж. Я хочу переносити все, що я складала в двох шуфлядах.
0: Я заздрю дуже, бо от, мені не хочеться ні прикрас. Мені навіть, коли зараз думаю, що би поїсти, не хочеться навіть думати. І не хочеться вже, думаю, що тебе здивує. Думаю, яку собі поставити музику, щоб зараз веселіше. Бо я дуже люблю музику, не знаю яку. От якийсь такий період, і я думаю, що зараз слухачі себе впізнають, як переламати ото своє «не хочу».
1: От, а чому зразу слово піти? «Ламати»?
0: Бо я вже бачу, що з цим треба боротися.
1: Хто сказав, що з цим треба боротися?
0: Бути кабачком.
1: Можна бути елітним кабачком, знаєш, таким сортовим, ексклюзивним кабачком. Ну, просто це має, можливо, можливо, та, я ж не знаю, ми всі дуже різні, але в якийсь день сказати собі, я себе знаю, я зараз бачу, як я себе поводжу, це окей, значить, в мене включився режим енергозбереження, і завтра я можу бути інша, можу бути післязавтра інша. Тобто має бути от максимально якась бережлива, не тому, що я моль лінива, хоч інколи теж добре задерти ноги на стіну і просто полежати в тиші спокою. Але визнати це право, не треба уже так, в 40 уже так не бігається, як в 25.
0: Мені ще нема 40.
1: А, ще 2 роки. Пішла, да?
0: Так, так. Ну, але це справді така тема. Якщо ви не те торкнулися зараз душею, то не дозволяйте собі закам'яніти в будь-якому випадку. Бо життя, воно, якби не було, дуже швидко тікає від нас. І потім будемо шкодувати, а вже сил не буде. Тому давайте. От поговоримо якраз про цю саму тему 40 років. І коли вже все виснажує, робота вже набридла, бо ти вже, там, наприклад, працюєш дуже багато років, чи час все це змінювати, чи тут просто якась така тема, яку треба забути?
1: 35-40 – це, власне, той період екзистенційної кризи, де людина вже багато чого зробила, щось у неї навіть, можливо, і вийшло, вже є ну, те, що вона щось змінила, і постає питання, яке життя я сьогодні живу. От все, що я маю, тому що воно зазвичай вже не дуже радує, і зміна роботи. І тут, знаєш, раніше завжди казали, що в 40 міняють жінку або чоловіка, а зараз люди більше вже починають дійсно міняти роботу. Тут не треба все ламати в 40 років. Треба спокійно просто зрозуміти. Якщо я на цій роботі маю гроші, але я не хочу туди ходити, напевно, щось воно не так танцює. Далі, якщо все ж таки, а якщо є в роботі сенси, ви мене хочете запитати, грошей нема, що тоді робити?
0: Що
1: так?
0: Тоді робити?
1: Ну, напевно, теж якийсь дисонанс йде, бо тоді я би запитала якогось, а яка ціна вашої праці? Чому ви тоді працюєте за ці гроші? Можливо, в цій роботі ви отримуєте якісь інші вигоди, які вам також важливі, як гроші, а може навіть більше. Але я завжди про якийсь такий баланс. Але як подивитися, щоб не наробити якихось халепи? В 40 ж набагато страшніше
0: починати
1: робити, ніж в 25.
0: Так.
1: Бо досвіду багато. В 25 ти розумієш, що це цей світ підкориш, візьмеш собі під ноги, ти така велика буся, маєш чим здивувати. А в 40 уже страшніше. Зміна професії. Зважити, які переваги я тут отримую, які ризики мені дає. Ну, тобто, якщо, можливо, просто варто піти до керівника і поговорити про вищу заробітну плату, але не з позиції просящого, а чітко усвідомлюючи, що я тут роблю. А другий момент, якщо все ж таки вже назріває питання, ну, нема радості, нема грошей, ну, то це точно, треба щось, напевно, робити. І тут варто, не отак, як люди в нас пишуть класичне резюме, а що я вмію робити? Будучи бухгалтером, я вмію рахувати гроші, я людина відповідальна, я там ще щось. Або я вмію класно організовувати людей, я вмію розрулювати конфлікти, незалежно якої професії ви міняєтесь. І отут дуже класна така фіча, Ви, Лані, молода ще, але були такі часи, коли нам нав'язували, що ти от вивчився, в тебе має бути одна професія на все життя, ти маєш стати вчителем року, комбайнером року.
0: Кар'єристом, так.
1: Зараз все змінилося. І от з позиції не зміна професії, а зміна ролі. Як в театрі дають роль? От як стають примадонною? Як ви думаєте, Маш?
0: Ну, не знаю, а мабуть це бачить режисер десь.
1: Так. Тобто він може бачити, ви красиво плачете. Все, на будь-яку тільки роль, там, де треба гарно поплакати, виберуть вас. Позбирати свої фішки, свої сильні сторони і потім себе запитати, в цій професії я це можу використати? Тобто, забираємо свою силу і накладаємо кальку на цю професію, наприклад, на цю професію. Звичайно, є ті, які вимагають високої освіти, але класно організовую, гарно комунікую, вибудовую довгострокові стосунки, круто продаю, чи комбайни, чи крейду, неважливо. Ну, отаким чином, головне не психувати, а розібратися.
0: Розібратися, так. Ну, але якщо змінив роботу, все так подолав ці всі свої емоції, розумієш, що значно більше заробляєш грошей, а спокою далі немає. Як було на старій роботі, так на новій, хоч і заробітки збільшилися. Ось як тут знайти теж той баланс? І ось, щоб цей спокій завжди був присутній.
1: Можливо, тоді гроші для вас не про спокій? Можливо, тоді гроші про контроль? А може гроші про свободу? Зміж підміна питань іде. І якщо людина, от гроші це про постійний контроль, там апріорі не буде спокою. Да, вже пішли оці заморочки. Короче, про гроші це доволі така тема, в кожного вона своя історія зрушима. Тут би розібратися, бо в 40 вже гроші не так тішать, як в 25. Бо в 40 ти вже переглядаєш, куди ти біжиш, з якою швидкістю ти біжиш, чи те, що ти ще там хочеш, чи дійсно ти це хочеш, чи ти дійсно хочеш спокою. Бо якщо ти хочеш в житті спокою, ну тоді не треба тобі стільки грошей за ними гнатися.
0: Так, так. Тим паче, це завжди має бути все вчасно, коли ти хочеш вдягатися, так, якийсь період у моєму житті, але завжди зробишся про гроші, щоб відкласти їх і мати на цей, потім можеш
1: мати
0: не захотіти.
1: Що? Марія, потім... мати на що? Та, ну, на що відкладаємо?
0: На якийсь чорний день, якусь стабільність, так. Ну, тобто, в нас є така ментальна оця штука, що має бути подушка, і часто ми себе обмежуємо в якихось бажаннях. А потім за кілька років, чи в силу досвіду, ти розумієш, а ти вже не хочеш, то... Навіть напрягатися і купляти всі речі.
1: Чому, власне, так важливо переглядати якийсь період своєї цілі і бажання? Знаєш, як на Новий рік ми там всі собі щось там по пунктах написали, до літа забули, що там написали, що там, але людина фоново пам'ятає, я хочу ту машину. За цей час щось відбулося, а людина далі пам'ятає, що вона ж хотіла машину, машини немає. І треба знову зупинитись. Можливо, вам уже ця машина і не потрібна. Можливо, навіть і та марка не потрібна. Можливо, цю машину хоче ваша теща. Змієте? Цілі і бажання бувають доволі нав'язані, а людина як ослик побачила цю морквинку і пошурувала. Переглядати. Для мене сьогодні що актуально? От сьогодні ми проживаємо складні періоди. Нас, ну, за півроку ми дуже сильно змінюємося. От те, що я хотіла зимою, зараз я це хочу, от воно мені потрібно, тому що я змінилася.
0: Це точно.
1: Вміння задавати собі питання.
0: В такому режимі живемо, що мусимо змінюватися так, і щоб залишатися сильними. Але ось ці бажання інколи наші щось змінити, особливо роботу чи щось у житті, не часто супроводжується розумінням наших близьких і рідних. Тут це, знаєте, дорожки не ходить, що то практично в кожній сім'ї так. Ось чому так буває, що ти на роботі десь в інших таких компаніях ти вічливий, ти такий зайчик, а коли приходиш додому, часто от ці конфлікти з рідними, близькими, навіть за ту непомиту чашку. Чому так відбувається, як себе в тому контролювати? От починаємо гристися один з одним, особливо рідні.
1: Ой, давайте подискутуємо. От, наприклад, конфлікт за немиту чашку. Як ви думаєте, Марія, що людина хоче сказати о тим, коли вона починає, чому ти не помив ту чашку?
0: Просто хоче до чогось дістатися, не знаю до чого. А тут чашка. Бонус плюс.
1: Тобто, є варіант, що зняти стрес накопичений. Та за якийсь день. Друге, бачачи ту чашку, можливо, людина насправді ну, не хоче тягнути все на собі, але не усвідомлює цю потребу. І от тут є отакий метод 4 кроків, називається ще «Я візитівка», коли ми починаємо говорити про свої потреби. Це набагато чесніша гра, ніж кричати. По-перше, кричимо, втрачаємо енергію, дуже багато її втрачаємо, бо ну це ж емоції. Друге, коли ми на когось кричимо, які шанси, що та людина послухає? Ну, що може менша дитина, яка ще визнає авторитет, окей. Ні, людина закривається, блокується, і ви все рівно маєте ту чашку, але якою ціною ви це заплатите? Вміння говорити про свої потреби. Це прямий шлях і дуже гарний для того, щоб зменшувалися конфлікти. І ви мені така зразу, особисті кордони, прям гаряча попсова тема, так?
0: Я чесно до цих особистих кордонів так ставилася дуже скептично, але коли інколи розумієш, що деякі люди собі дозволяють забагато, особливо з своїми порадами, і те, що навіть порадами, а от ти не окей, ти собі там приділяєш більше часу, чомусь, а не тому, а ти мала би робити так, як якась сім'янинка чи мама. Ось тут я зрозуміла, що ті особисті кордони мали би бути, деякі люди би мали розуміти, що не варто зачіпати цю тему. Але настільки ця тема стала дуже актуальною, а щоб в тих кордонах самі не лишитися без права виїзду. От тут теж як то
1: контролювати. У мене особисті кордони. І, як правило, і червоні прапорці. І всі, от кожна людина своїми особистими кордонами носиться з тими червоними прапорцями. Люди стають самотні. Бо так зразу, хопа, мої особисті кордони, все, я з тобою не дружу. Хопа, сюди не заходь. Замість того, щоб хоча б прояснити для себе. Ну, не факт, що з цією людиною дійсно треба мати справу. Можливо, ви вже переросли, ви вже на іншому рівні своїх потреб, своїх цілей та іншого оточення, вам туди десь треба. А є уточнення, яке нас тримає на місці або тягне, бо вони отримують знову якусь вигоду від нас. Вміння говорити про свої потреби, ну сказати, мені це неприємно чути. Знову ж, коли ми говоримо про себе, про своє відчуття, це допомагає не створювати зайвих конфліктів.
0: Так, але Роксана, знаєш, я...
1: Хочу розказати про особисті кордони. Можливо, це й буде відповідь на оце питання. У нас ефір йде? Все окей?
0: Так.
1: От уявімо про особисті кордони. Я газдиня, у мене там маєток, є якийсь паркан, недалеко пасеться баран. Баран, бачиш, у мене в маєтку там красивіша якась там трава, овочі, морква. Баран каже, мені треба туди. Якщо я захопилася і не зробила огорожу міцною, що зробить баран?
0: Прийде.
1: Прийде собі, там вперся в паркан, штовхнув, легко попав, не робив мені шкоди.
0: Так.
1: Чиї це тоді проблеми?
0: Ну, ваші.
1: Так. А якщо я потребувала, поставила міцну огорожу, баран прийшов, раз лупанув, два лупанув, там, може, роги поламалися, кров тече, чия це тоді проблема?
0: Барана. Так, але я, знаєте, помічаю все частіше, коли мами, особливо молоді, так, ну, це моя така оцінка, можливо, вона помилкова, але я чую від дітей малих, яким щось не подобається, там з друзями спілкуються, не порушуй мої кордони. І дитина навіть не розуміє, що вона говорить. І як часто вона залишається без друзів. Тому тут, напевно, хотілося б до матерів достукатись, які дуже вчать отак дитину. От це мої кордони, це мені не подобається, і в них через кожну якусь фразу і ти ставиш в рамки не стільки іншу дитину, вона дитина ще й не розуміє цього. Тут матерів би хотілося якось достукатися.
1: Марія, дуже реально дуже круто. І знову бач, от як сьогодні лейтмотивом іде от слово потреби. Якщо би ця мама дитині не говорила цими мудрими словами, та а пояснила, яка потреба її порушується при цьому, там синочку чи Галинку моя, коли ти це робиш, я себе відчуваю ось так-то, або мені важливо, що коли ми оце робимо, щоб було ось так, або мені дуже цінно, я дуже радію, коли в тебе ось... про потреби, чому мені важливо, щоб ти робила саме так. Тоді міняється повністю гра.
0: Так, оце тут дуже.
1: А знаєш, є таке у мене спостереження, як у коуча, люди, які дуже часто говорять про свої особисті кордони, дуже часто порушують кордони інших.
0: Так.
1: Це таке зворотне дзеркало.
0: Це точно. Тут так, треба відчувати цю межу. Але ще хочете зачепити таку тему, коли ось ти і вже запарився і тими кордонами, і всім, і з собою, і ти розумієш, що ти десь застряг. І будь-яке навіть не дуже важке рішення ти не можеш прийняти. Що це за стан, як з ним боротися?
1: Дуже круте питання. Ну, я би однозначно рекомендувала, якщо це якийсь стан пов'язаний з глибокими переживаннями, можливо, варто піти в роботу до психолога і зняти цю напругу. Ну, не вивезете ви самі. В нас зараз так багато тригерів, то всього є люди, які можуть вам допомогти. Чого ви така собака гонорова і так себе, ну, не любите, так? Ну, підіть, є ті, хто можуть допомогти. А якщо хочеться чогось більшого, про якісь цілі, про якісь досягнення, вийти з цього стану застрягання, однозначно знайдіть собі свого коуча. Розберіться з тим, бо коуч не розказує вам, як жити. Він задає дуже класні, глибокі питання, щоб ви, відповідаючи на них, знайшли те рішення, яке для вас найкраще. Не так, як каже мама, не так, як каже сусідка Люда. Ваше рішення, бо це ваше життя і відповідно відповідальність. Отже, як прийняти правильне рішення? Та?
0: Дуже... Є якийсь такий простий тест?
1: От, послуговуюся ним дуже часто. Три всього лиш питання. Ви хочете прийняти якесь рішення? Ну, було би класно, якщо б ви якийсь там приклад собі змалювали. І перше питання звучить. Якщо я це рішення прийму, як я буду себе почувати через 10 хвилин? Є відповідь. Друге. Якщо я це рішення прийму, як я буду себе почувати через 10 місяців? А через 10 років? Це було третє питання. І отут зразу все стає очевидно. Тобто, якщо ми чогось хочемо, нам страшно, і ми це відкладаємо, ну тоді вочевидь, що через 10 років ти скажеш, ах, ти собака сутула, блін, а могла, а була ж молода, а ще могла дригатися, а ще не було таке, а зараз що? Та? Тобто, якщо тобі через 10 років твоя відповідь, що тобі встане, ти пожалкуєш про це, ну, можливо, тоді треба повернутися і вибудувати поетапний рух, ну, спробувати.
0: Добре, а як розпізнати оце кардинальне рішення, яке ми маємо прийняти, наважитись, навіть чи то зміна роботи, чи щось інше, чи купівля чогось великого, чи продаж чогось великого, і ось відрізнити від простої втоми, яка може пройти за кілька там днів, або коли ти перезагрузишся. Ось ті відчуття кардинальних змін і просто втома і вигорання. Як це розрізнити? Щоб не втрапити в свою ж пастку.
1: Якщо достатньо енергії, рішення приймається набагато швидко. Ну, тобто воно взагалі просто швидко приймається. Якщо накривають емоції, ми відкладаємо однозначно прийняття чогось важливого. Однозначно. Взагалі. Не даремно ж народі кажуть, треба переспати з цим. Угу. Можна послухати, ну, не то, що поради друзів, знайомих. Просто почути різні думки для того, щоб, можливо, там щось підсвітиться важливе. Якщо людина вже доходить до стадії вигорання, то щоб з того стану, це важкий, до речі, це дійсно важкий стан, людина виходить 2 місяці. Від 2 місяців до року

0: просто собою так і говорити: Боже, який ти прекрасний кабачок. Як ти чудово ці два дні провів, бляха, для себе. Дивися, світ не перевернувся, діти з голоду не вмерли, чоловік собі якось тебе раду дав, все прекрасно. Ну, от таким чином, ну, бажано до того не дотягувати.
1: Так, ну а тут, мабуть, є якийсь такий віковий період, правда, зміни, які теж тягнуть за собою ще погіршення станів звичайних? Чи це помилкова думка? Вік відіграє роль, коли, наприклад, там в 30 ти думаєш, що ти вигорів і маєш таку ж тому, то через 10 років вона помножиться на 2 психологічні.
0: Я зрозуміла, це про вікову кризу. От якщо вікова криза не буде прожита, вона накладеться в любе її прожите, тільки повір мені, що якісь задачі, та в 30 пройти, ну, це набагато легше, ніж коли це буде в 40. Ну, в будь-якому випадку. Тут важливо та не допускати до цього. Ага, в мене з'явилось питання. Мені, моє життя, або те, що в ньому відбувається, мене не влаштовує. І тут що я роблю? Я або шукаю когось, хто мені допоможе швидко з цим розібратися, тому що криза триває, може тривати 2-3-5 років. Це дуже довгий період. Що може, як людина сама себе може знецінити в той період? Та? Ну, тобто всі свої таланти, всі весь свій досвід. Ну, не допускати до того. Коротше, в тому ми задираємо ноги, лежимо або їмо. Ну, тут головне не захопитися. Малюємо, танцюємо, шукаємо той метод. А комусь достатньо в тиші побути взагалі на самоті. Ну, не даремно ж люди втікають десь від інших людей, та? Щоб побути в тиші.
1: Коротше кажучи, треба шукати задоволення в тому житті, правильно?
0: Почати любити себе.
1: Любити себе, так.
0: О, і тут дивися, бо зараз хтось подумає, любити таке, теж така попсова тема. Тут любити, стукаємося через слово, що мені сьогодні важливо, чого я сьогодні хочу. І отут вступає така, як внутрішній контракт з собою. Почати говорити з собою, як з улюбленим дитям. Спеціально не кажу «дитина», як улюблене, саме прекрасне дитя. І домовлятися з собою не через насилля, а через зусилля. Маємо ще хвилинку, хочу розповісти, як я це роблю.
1: От я хотіла запитати, які такі лайфхаки.
0: Багато теорії, тут практика пройдена. Піти в спортзал, так? Коли ти вже там 40+, ти однозначно вже починаєш бачити, якісь йдуть. Це природньо. Мені стали дуже дорогі м'язи. Я побачила, як вони швидко мене, несподівано вроді як зникли, піти до спортзалу. До того були відмазки. Я займаюсь йогою, в мене вдома керемати, я займаюсь пілатесом. Ну, типа я в темі, я щось роблю, факт. Факт. Але м'язам треба навантаження. І тут треба себе відвести до спортзали. Де перше, багато людей, а я зараз уникаю багато людей, не витягую. А друге, це робити щось те, що я ще не робила. Тобто це навантаження залізом. Роксолана собі каже так. Сонечко моє, дивись, ми от зараз просто взуємося і от дійдемо там до країв там парку. Там. Якщо ти на той момент відчуєш, що ти не хочеш, ми вертаємося назад. І це працює. Дійшла до парку, нормально почуваєшся? Окей, йдемо далі. Дійшла до спортзалу, далі. Ти можеш сьогодні годину не займатися. Якщо ти, зайчику мій, відчуєш, що тобі погано, 20 хвилин ми йдемо назад. Як правило, і ось такими м'якими та розумінням, я в спортзалі відпрацьовую гарних 40 хвилин, без телефону, без отих концентровано, кльово результат досягнути. Домовилась. Не казала собі, ти тряпка остання, візьми, зберися. Ти що, не бачиш, що тобі це треба? Ні.
1: Не сваріться з собою.
0: Ну, блін, ну ви єдине, що у вас є до самої старості. Ви поврете з вас собою. Так, не хочу на цьому сумному закінчувати. Давайте, можливо, останнє вже фінальне питання.
1: Так, я ще хочу просто запитатися, бо пройшов практично рік, як ми зустрічалися у цій студії. Хочу запитати, що змінилося? Бо навіть попри те, що у нас війна і дуже складний період, інколи просто не розумієш, як ми виживаємо. Але я бачу, наскільки інколи це змінює навіть кращу сторону життя деяких людей, які якраз показують, що вони сильніші, аніж навіть ті обставини, що відбуваються. Що в тебе змінилося цей рік? Можливо, в професії, можливо, з людьми, які ти працюєш. Чи є ось крок вперед, чи навпаки назад?
0: Однозначно крок вперед. В професійному рівні я отримала міжнародну сертифікацію екзекутів коуча. Це вже найвище, це вже як преміум рівень, який дозволяє працювати з найвищими людьми на найвищих посадах. У мене відсегментувалося коло клієнтів. Я з такими прекрасними жінками працюю, що це просто атас. І я побачила, якого високого рівня задачі я допомагаю людині

0: виконати те, що ставиться. В особистому плані я стала ще легша. У мене, знаєш, іде зворотній. Люди з віком намагаються бути максимально серйозними, відповідальними, а мене навпаки з кожним роком попускає. Тобто я настільки бачу, я навчилася спостерігати за собою, і це дуже цікаво. Оце прийняти себе, це насправді навчитися спостерігати за собою і вибирати те, що для тебе краще, те, що тобі дає ресурс і так далі. Ну і от легкість і почуття гумору, от воно зросло. Можливо, нас тому, що це як противага, наскільки все серйозно ззовні, ну всередині якось треба трошки по-інакше. Так, запам'ятайте, якщо ви в стані стресу і ніфіга не будете робити, то кожен день у нас, це за дослідженнями, вмирає близько 85 тисяч нейронів щодня. І воно б нічого в світі планетарному, та скільки їх у нашому мозку, якщо оці вмирають, а щось нові народжується. А стрес блокує народження нових. І от уявіть, яка може бути динаміка. Точніше, навіть не те, що самі нейрони вмирають, вмирають оці ланцюжки між ними. І якщо ви будете стресувати і не навчитеся з собою домовлятися, як з улюбленим дитям, то буде, може бути, щоб ви просто розуміли нейробіологію мозку, там зона, яка відповідає за страх, паніку, зростає в об'ємі, а там, де увага, концентрація, як зсихається. Ну, якщо ви почнете, ну, невже ви будете грати про себе? Та ні. Тому оце яйце, рейце, оранжеві троси, особисті кордони, просто говорите про свої потреби. І взагалі, і чути потреби інших людей. Бо, як ви сказали, та немита чашка – це ж не про чашку.
1: Так, це ж не про чашку. Дуже рада була знову поговорити. Ще таке питання, чому сьогодні в нашій студії, мабуть, щось тут в регіоні таке має бути крутесне, правда? Бо Роксолана Кузик завжди бере участь у таких масштабних проєктах.
0: Ну, все знаю. Ну, я сьогодні виступаю спікером на великому бізнес-івенті в Трускавці для власників бізнесу туристичної галузі. Виступаю з темою, як власнику побачити свої сліпі зони. Ну, така власна гарна тема. Боже, які прекрасні люди тут є.
1: Прекрасні люди, і я вам скажу, прекрасні люди, почуйте нас, інколи треба звертатися до ось таких професіоналів своєї справи, щоб почути те, що ви давно мали би зрозуміти, але не доходить
0: бінго.
1: До нас.
0: Так. Бінго, Марія, це дуже сильний висновок.
1: Висновок, тому що я за ось ці, ми вже говоримо практично годину. Так, і я для себе почула теж дуже багато речей, які, ось знаєш, так взяли і таку потрусили, тебе так струсили. Бо не дайте тому стресу стати вашою буденною справою життя, бо воно дуже швидко вкоріняється в ваше життя, і ви потім думаєте, та це ок, це нормально, так всі живуть. Ні, не всі так живуть. То поки ви не будете з такою посмішкою широчезною прокидатися, або як посміхатися, як ми зараз з Роксоланою, і робити багато що для себе, то, мабуть, щось не так. Будьте щасливими, основне ваше завдання. Ну і ще раз нагадаю, що в нашій студії була крутезна просто людина, менторка, бізнес-коуч та творча особистість. Це видно незбройним оком. І далі бажаю натхнення, бо знаю, що так, проживати зараз в столиці дуже складно, але черпати в собі сили, виживати і ще й надихати інших – це дуже круто. О, дякую за розмову.
0: Людина знаходить людину.
1: Людей, так. Дякую. Роксолана Кузик, до нових зустрічей. Навіть не думаю прощатися. Побачимось в студії рідної радіостанції. Ми продовжимо за кілька хвилин новини від Софії Савчин. Залишайтеся обов'язково тут із нами.

судитимуть жителя Львівщини, який ввіз в Україну 17 автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги. А переговори щодо візиту спецпредставників президента США до України тривають. На годиннику рівно 13:00, і тому з новинами з вами Софія Савчина.

0: Російські війська вдарили дроном по маршрутці в центральному районі Херсона. Через атаку травмувалися 5 людей, повідомили в МВА. 4 з них доправили до лікарні. 60-річний мешканець Шептицького району організував схему незаконного продажу 17 автівок, що завезені з країн Євросоюзу – Латвії та Литви, зокрема. Для ухилення від сплати мита він вказував в документах, що транспорт призначений для потреб Сил оборони. Аби створити видимість легальності, на обвинуваченого заздалегідь зареєстрували благодійний фонд. Під час митного оформлення реквізити цього фонду вносили в документи, хоча реально автомобілі везли для продажу і за готівку. Таким чином, авто потрапляли до осіб, що не є військовослужбовцями і не мають права користуватися таким транспортом. В переважній більшості це були позашляховики і кросовери середнього класу. В період з вересня по листопад минулого року обвинувачений переправив загалом 17 авто загальною вартістю майже 2,2 мільйони гривень. Миколаївський районний суд Львівської області засудив 42-річного військовослужбовця до 5 років і 2 місяців ув'язнення за самовільне залишення військової частини і умисне тяжке тілесне ушкодження. Обвинувачений двічі був у СЗЧ, а під час застілля поранив ножем знайомого. Медичний огляд підтвердив, що на момент інциденту військовий був у стані алкогольного сп'яніння. Про це йдеться у вироку, що оприлюднили в реєстрі, передає «Львівмедіа».
1: Новини.
0: Переговори щодо візиту спецпредставника президента США Віткофа і Кушнера до України тривають. 6 вересня розглядають як можливу дату, повідомило Рейтер, джерело, що знайоме із ситуацією. Водночас, за даними Київ Індепендент, Віткоф і Кушнер планують відвідати Москву та Київ 5-6 вересня, але зараз обговорюють альтернативні плани через безпеку. Раніше російське агентство ТАСС теж повідомляло про їхній можливий візит до Росії та України в ці дні. Угорщина продовжить надавати захист українським чоловікам призовного віку попри нові правила ЄС. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Петер Мадяр. У липні Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців до 2028 року і водночас обмежила його для громадян призовного віку, які не виконують свої військові обов'язки в Україні. Тобто цей статус не зможуть отримати військовозобов'язані, які нелегально перетнули кордон. Проти такого рішення проголосувала Угорщина. Мадяр каже, що Будапешт збереже за собою право надавати статус захисту чоловікам, які виїжджають з України через війну. Каже, що насамперед це стосується етнічних угорців із Закарпаття. Їх в Україні проживає близько 100 тисяч. Угорський прем'єр вважає неправильним перешкоджати людям залишати країну, яка перебуває у стані війни.
1: Новини.
0: Департамент міського господарства заявив, що в Другобичі в парку культури та відпочинку сьогодні здійснено перший запуск води. Це сталося після кількох місяців роботи і капітального ремонту водонасосного та електричного обладнання. Саме це обладнання забезпечує подачу води до міського озера і фонтану. Технічні можливості системи дозволяють подавати близько 15 кубометрів води за годину, тому впродовж найближчої доби очікуємо на наповнення озера. Наступна порція новин лунатиме о 14:00, тож почуємося.

партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Ну і поговоримо про погоду. На продовження п'ятниці синоптики обіцяють нам хмарну погоду. Ну і з проясненнями, можна сказати, дуже рідко, але сонце пробивається крізь хмари. Опадів не передбачається. Ну і температурний максимум цього дня – плюс 22. В суботу, 5 вересня, синоптики обіцяють нам перевагу хмарної погоди в першій половині дня. В другій половині дня на небі з'явиться сонечко. І також, якщо чекати опадів, то лише до обіду. І у вигляді невеликого такого дрібного. Плюс 20 вночі, плюс 17 на день, ось коли дощитиме, але знову ж таки плюс 20 на вечір. В неділю 6 вересня синоптики обіцяють нам хмарну з проясненням погоду. Після обіду можливі опади у вигляді невеликого дощику, плюс 14 вночі, плюс 18 на день. Понеділок 7 вересня слід зранку очікувати сонячну погоду. По обіді невеликі хмарки, опадів не передбачається, плюс 10 вночі та плюс 19 на день. І ще одна тема від Max Dental Clinic – це брекети. Багато хто думає, що це для школярів. Насправді сьогодні прикус виправляється і в 25, і в 40, і навіть пізніше, бо здорові рівні зуби потрібні в будь-якому віці. Як це працює? До кожного зубчика лікар кріпив маленький замочок, крізь них проходить тонка дуга. Ця дуга легенько, але постійно тисне і зуби поволі, міліметр за міліметром, зміщується туди, де їм місце. Тиск слабкий, безпечний, тому боляче не буває. Просто перші дні незвично. І це не лише про красу. Криві зуби гірше чистяться, між ними застряє їжа, звідси карієс і проблеми з ясними. А воно нам треба, воно нам не треба. Тому мерщі за консультацією звертатися в Max Dental Clinic. Що для цього потрібно? Накнопити на телефоні номер телефону 093-993-94-56 або одразу ж заїхати Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. І це була реклама.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Дрогобич ТЦ Парк.
2: Подробиці на Юск.UA.

0: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704

13.28 в Україні. Час обідня ось так поволі від нас втікає. Якщо ви ще не придумали собі та й колегам по роботі, коліжанкам, що поїсти, то виправте цю ситуацію негайно. Я просто коротко вам підкажу. Ви думаєте, є місця, куди приходять просто поїсти, а є довбуште місце, куди хочеться портатися за справжнім смаком. Бажаєте піци смачнезної, на борошні капуто, спечені валеріані печі, при температурі від 450 до 500 градусів, то, будь ласка, любите бургери? Є зі свіжого м'яса, там котлети роблять, і власного помелу, без субпродуктів різних. І авторські соуси, домашні соуси, які створюють власноруч, натуральні йогурти без майонезу. А ще в меню ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої, кебаби, салати. Все є, що вам хочеться. Ну і що треба зробити? Та просто зараз телефонувати і замовляти на всю компанію 097-630-84-84-097-630-84-84. Замовляйте від 600 гривень, доставка безкоштовна. А для військових мінус 15% знижки. Довбуш чекає на вас в Другобичі на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш – смак, створений з любов'ю до кожної деталі. Це, друзі, була реклама.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Проба Асгарді», місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд», благодійний концерт на підтримку Сил оборони України 5 вересня о 17:00. Приходь, підтримай українських, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням Інстаграму або за номером 068-763-6668.
0: Реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Не маєте з ким залишити дитину після школи? Так, з такою проблемою ми все частіше зустрічаємося, коли ось розпочинається цей шкільний процес. Але є вихід. Поки ви працюєте, займаєтесь справами, чи просто маєте час для себе, дитина у Zephyr Kids з 13.00 до 19.00. Весело, корисно та під наглядом досвідченого інструктора на дитину чекає збалансоване харчування. Розваги в центрі творчої майстерні – казкотерапія, програми загального розвитку, прогулянки на свіжому повітрі. І найголовніше, вам не потрібно хвилюватися, чим займати свою дитину після уроків. Вартість 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно, до вечора вона буде нагодована, зайнята, весела та задоволена. Пишіть в приват, дізнавайтеся деталі. Zephyr Kids завжди подбає про вас.

13:44 в Україні. Злата Огнєвіч та Яцула і своя композиція «Відпусти його». Ну і взагалі тримати, напевно, боляче. По-перше, то у вас руки боліти буде і серце. Навіщо тримати? То той процес, який все-таки нагадає про себе з часом. Ну, що за філософія в п'ятницю? Скажіть мені, будь ласка, п'ятниця, трішки дайте собі волю своїм відчуттям, особливо, якщо не підказують, треба відпочивати. Будемо відпочивати на ці вихідні, постарайтеся трішки часу для себе приділити і допомогти собі перелаштуватися на осінь. Створіть пікнік, дивіться, яка ще погода, когось запросіть в гості, трішки собі подумайте про щось хороше, добре, або, як-то кажуть, щось собі заплануйте, якісь похід кудись, чи навіть на якусь таку гарну процедуру. Все зробіть для того, щоб трішки відновити свої сили. Ну, а для когось шопінг – це відновлення сил, і тут теж не треба себе затисварити. Це нормальна практика. Хочеться вам нового дивану, чи якогось столика, так, чи стільці нові, чи щось інше. То треба. Треба, бо потім кожного дня вони будуть тішити вас ось так і радувати вдома, бо це те, що ви давно хотіли. Тому завітайте в Велюр, придбайте собі те, що давно кричить «Купи мене!». Там є вибір величезний, є і шафи різноманітні, столи, стільці, ліжка, все, що створює комфорт. Де шукати Велюр? Володимира Великого 7. Обирайте меблі, які будуть радувати вас щодня. І це, друзі, була реклама.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067-119-1090.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
4: Анонс подій та заходів.
5: Літературний щебіт запрошує на нову зустріч. 6 вересня о 15-й розмова з Ольгою Фаль, українською письменницею і волонтеркою з Тернополя. Її проза виростає з особистого досвіду, зіткнення з тюремною системою і реальних людських історій по обидва боки ґрат. Ольга пише про тих, хто часто лишається невидимим – жінок, мігрантів, людей на маргінесі суспільства. Поговоримо про літературу, права людини і про те, чи може книга дати голос тим, кого суспільство звикло не помічати. Приходьте в щебіт. Дрогобич, Осмомисла, 10.
6: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
7: Реклама.

Добігає до завершення ще одна музична. 13.55 вже в Україні. Друзі, усім привіт, вітання! Ну і нехай ця п'ятниця сьогодні для вас буде такою ексклюзивною, оригінальною. Бачите, як сонце пробивається крізь хмари, бореться з ними. Ви маєте боротися заради себе і заради того, щоб далі все продовжилося як ніколи. І знаєте, навіть коли нам здається, що все пропало, але є за що триматися і за що боротися. Ну і взагалі життя таке, що потрібно жити його, правда? Живіть то життя. Ну і цьому нам завжди і підказує торговий центр «Шах», і теж допомагає нам втілити якісь мрії свої реальні. Завітайте туди і переконайтеся. На першому поверсі у вас зустріне метр квадратний, сантехніка чи плитка, все на будь-який вибір і смак, щоб довго не паритися над тим. Шукаємо світло, та яке створює атмосферу, теж найкраще світло в арт-декорі та арт-світлі, там оригінальні світильники і декор, який створюватиме настрій дому. Мрійте про новий диван, ліжко чи якісний матрац, або про двері фірми «Родос». Будь ласка, все є у «Нью-меблях» на другому поверсі. Торговий центр «Шах», Трогобич, вулиця Грушевського, 58. Завітайте вже сьогодні, це була реклама.

0: Новгородоцький районний суд Львівської області звільнив від кримінальної відповідальності місцевого підприємця, якого звинувачували в трудовій експлуатації однокласника. Кримінальне провадження закрили через закінчення строків давності. Обвинувачений ще у 2002-му запропонував однокласнику роботу і житло, але нібито умови про це надав інформацію про ці всі умови надав неправдиво. Як повідомляли правоохоронці раніше, з 2002 по вересень 2025-го потерпілого змушували безоплатно виконувати важку фізичну роботу. Він отримував лише їжу, цигарки та місце для проживання. Мова про господарську будівлю та металевий контейнер, де не було опалення та інших умов для життя. Згідно з ухвалою, 71-річний потерпілий заявив, що не має жодних претензій до однокласника, на якого працював. Окупанти засудили журналістку з Мелітополя Ірину Левченко до 15 років колонії. Захоплений росіянами Запорізький обласний суд визнав незаконно ув'язнену українську медійницю винною в так званому шпигунстві. Її затримали в окупованому місті ще в травні 2023-го. Окупаційні сили стверджують, що Левченко передавала українським спецслужбам дані про розташування силових структур Росії та пересування військової техніки. Справу розглядали в закритому режимі. Двох військових Росії заочно засуджено до 10 і 12 років позбавлення волі. Під час окупації Бородянки та Макарова на Київщині вони катували цивільних, використовували людей як живищують та обстрілювали будинки і цивільну інфраструктуру. Засуджені це військовослужбовці 37-ї окремої гвардійської мотострілецької Донської Будапештської червоного прапора ордена Червоної зірки бригади 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу Збройних сил Росії. Під час тимчасової окупації населених пунктів вони також вчиняли мародерство і жорстоко поводилися з місцевими. Рішення ці судові ухвалені заочно, оскільки засуджені переховуються на території Росії. А також прокурори Харківської обласної прокуратури спільно з обласним управлінням СБУ завершили досудове розслідування щодо 9 військовослужбовців Росії, яких обвинувачують в організації та здійсненні щонайменше 14 хімічних атак по позиціях Сил оборони України на Вовчанському напрямку.
1: Новини.
0: На Закарпатті викрито 48-річного солдата, який самовільно залишив військову частину і налагодив збут трофейного озброєння та боєприпасів. Спеціалізована прокуратура в сфері оборони Західного регіону інформує, що, зокрема, у липні він за 8 тисяч гривень збув 2 корпуси ручних осколкових гранат і 70 бойових патронів. Згодом за 1000 євро продав гранатомет, 2 предмети, що схожі на тротилові шашки, запал, електродетонатор та 100 патронів. Правоохоронці з документували обидва епізоди, військовослужбовцю повідомили про підозру.
1: Новини.
0: Через системні атаки ворога на промислові об'єкти і складські комплекси в різних областях бізнес потребує оперативних рішень щодо безпеки потужностей. Для підтримки підприємств у Львівській ОВА працює єдине вікно супроводу релокації. Фахівці Департаменту економічної політики Львівської ОДА надають повний супровід компаніям, які планують перенести виробництво, склад чи окремі виробничі лінії до Львівської області. Про це інформують в ОВА. О 15:00 будемо підбивати підсумки цього дня. Почуємося.

Партнер випуску погоди є Макс Дентал Клінік. Клініка, яка завжди нам допомагає відчувати себе впевнено за будь-якої допомоги. Погоди. Що відбувається, коли вже йде остання година ефіру, але насправді так, якби ми не втомилися, найперше, що ми не маємо втомлюватись, це піклуватися про себе і про свої зубки. Ну, а щодо погоди, то тут все, так би мовити, в нормі, так? Бо на продовження п'ятниці синоптики обіцяють нам хоч і перевагу хмарної погоди, але без опадів і не холодно. Плюс 22 сьогодні маємо, і це прекрасно. На суботу, 5 вересня, прогнозують нам перевагу хмарної погоди в першій половині дня, в другій половині дня з'явиться навіть сонечко на небі. Плюс 20 вночі, виявляється, така тепла ніч досить буде у нас. І плюс 17 на день. Ввечері знову плюс 20. А в неділю 6 вересня синоптики обіцяють нам хмарну з проясненням погоду, і в другій половині дня опади вигляді невеликого дощику. Плюс 14 вночі та плюс 18 на день. Понеділок 7 вересня нам прогнозують зранку сонечко, по обіді невеликі хмарки, але опадів не передбачається. Плюс 10 вночі всього лише і плюс 19 на день. Продовжуємо про Max Dental Clinic. Ясна, це те, про що згадують останніми. Так, дарма кровить під час чищення. З'явився якийсь запах, оголилися шийки зубів. Це не саме пройде, так? Тут неправильно так думати. Це ясна просить допомоги. Якщо не звернути увагу вчасно, можна втратити навіть цілком здорові зуби від собі. Просто тому, що кістка зникає під дією пародонтиту. У Max Dental Clinic попіклується про це. І, звісно, спочатку все дослідять і зроблять так, щоб ви себе почували комфортно. Бо акуратне професійне чищення, робота з кишенями біля зубів, проводяться хірургічні операції на ясла і все без болю та під анестезією. Результат вас вражатиме. Тому просто телефонуйте, дізнавайтеся деталі 093-993-94-56. Або записуйтесь одразу. Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. І це, друзі, була реклама.

0: Що є радіо? Реклама.
1: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.

0: Танцю EGT Дрогобич. Дорослим група без досвіду, без сцени, без осуду. Молодятам весільний танець під вашу музику. З нуля до впевненого виходу. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А. Коло 14-ї гімназії.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

13:26 в Україні. Друзі, усім вітання. П'ятниця на календарі. Попереду вихідні, тож можна собі запланувати якийсь смачний пікнік. Беріть довго ж з собою пікнік, адже там ви зможете ось такі скуштувати незвичайні піци, до яких ви звикли, адже саме там готують піцу у легендарній дров'яній печі Валеріана при температурі від 450 до 500 градусів. Тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин і готується з італійського борошна капуто. Результат – хрустка скоринка, ніжна серединка та той самий смак, який запам'ятовується. Бургери є там дуже смачні, зі свіжим м'ясом, власного помелу, без субпродуктів і зайвих компромісів. Домашні соуси, є крем-супи, є освіжуючі смузі, кебаби, салати та все-все, що вам заманеться, чого захочеться взяти з собою. Ну і, власне, замовляйте доставку 600 гривень безкоштовно, військовим 15% знижки. Телефонуйте просто зараз 097-630-84-84. 097-630-84-84. Довбуш чекає на вас у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 57/10. І це була реклама.

І по плану у нас розіграш квитків у кіноплац «Злата». Пам'ятайте, кіноплац «Злата» є і у Дроговичі, і у Трускавці. Ви можете відвідати його абсолютно безкоштовно, якщо зараз візьмете участь у нашій вікторині. Ну і, власне, нагадаємо, що наш партнер – це кіноплац «Злата». Завжди хоче створювати вам якісь гарні ось такі приємні миттєвості для того, щоб ви більше відпочивали. Спершу дізнаємось, що ж можна подивитися до 9 вересня у кіноплацах «Злата». Найперше до вашої уваги – це що у нас є? Анімації, так, комедія, сімейна, така анімація, яка дозволить трішки посміятися. «Звіроферма. Місія на виживання». Ось так можна піти з дітками. Ще є також одна така анімація – «Койот проти Акме». Ще пропонують нам переглянути «Тед Мандрівник» і «Магічна лампа». Ось так, достатньо таких мультиків, тому обирайте сімейні такі стрічки і насолоджуйтесь. Ще пропоную вам переглянути «Дисидент». Це український фільм і, власне, трішки поверне нас у минуле. Про свою драму таку. «Потяг. Червона калина». Знову українська стрічка. «Кузьма. Страшно веселий». Теж наше. Ну і далі у нас «Ідеальна зброя». Це кінострічка, яка трішки дасть вам екшену і трилеру у ваше життя. Ну і «Людина-павук» – абсолютно новий день у 3D. Тож це дуже цікаво буде. Що далі робимо? Це відповідаємо найшвидше на запитання у вайбері. Наш вайбер 067-704-101-4. Хто першим відповість на це запитання, той, власне, отримає 2 квиточки у кінопалац «Злата». Питання у нас сьогодні дуже просте. Це п'ятниця. Ну хіба хочеться вас мучити? І питання про «Людину-павук». Звідки у нього з'явилися такі сили? Через що відбулося те, що звичайний хлопець став людиною павуком? Вперед, надсилайте свої відповіді. Звісно, тут варіантів немає, бо це надпросто. Думати взагалі нічого не треба. Якщо ви є фанатами, то це якраз вас врятує. Ну що ж, бачимо, що багато хто любить людину павука і все це. Дуже очевидно, ваші відповіді усі правильні, і ви молодці. Бачите, яке я добре? Це добре тільки тоді, коли немає Юркевича, так? Ви самі знаєте. Ну, власне, вже готові ми визначитися із переможцем, переможницею, я б сказала так, бо отримує перемогу сьогодні Софія, чи Софієчка, як правильно казати. Номер абонентки закінчується на 277, яка найшвидше написала, що вкусив павук. Ось так, такі павуки кусю чи бувають і приносять вам перемогу. Тому, Софія, ми вас вітаємо, деталі вам надіслали у вайбері. Усім дякуємо за те, що брали участь у нашому розіграші. Пам'ятайте, що по буднях кожного дня з понеділка до п'ятниці ми розіграємо 2 квиточки, тож завжди беріть участь.

Ой, коли вже не знаємо, чи день, чи то ніч, то розуміємо, що шалена втома і треба відпочивати. А для того, щоб відпочивати, ідеально треба для цього мати ідеальні меблі. А чому б і ні, про себе треба ось так турбуватися, щоб розуміти, що відновлення – це важливо для того, щоб мати сили працювати, надихатися і надихати інших. Тому завітайте Мікулінію, там є завжди гарні пропозиції для вас, м'якенькі дивани, великі ліжка, такі матраци ідеальні, ще столи, стільці, такі великі крісла, які допоможуть вам розслаблятися і відновлювати свої сили. Що найважливіше, м'яка лінія йде нам на зустріч і має безвідсоткове розтермінування. Тобто, якщо вам дуже хочеться оцей диван, саме цей, він вас просто закохав в себе, але грошення до нього немає, то потерпить м'яка лінія, ось так, адже розтермінують і оплатити частинами. Де шукати м'яку лінію? У другого чи на вулиці Стрийській, 105, це напроти газової. Обирайте свої мрії, це була реклама.

Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті. Реклама на твоєму радіо. 067 704

Ось я добігла до завершення нашої ефірна п'ятниця. Але перед тим, як з вами попрощатися, розкажу вам про торговий центр «Шах», місце, яке завжди чекає на вас для того, щоб ви в одному просто просторі подбали про свій затишок удома. Метр квадратний на першому поверсі. Якщо потрібна сантехніка чи плитка, шукайте світловники, створюйте атмосферу. Завітайте в «Арт Світло» та «Арт Декор». Мрійте про новий диван, ліжко чи якісний матрац. На другому поверсі «Нью Меблі» чекають на вас. Усе для ремонту, затишку та комфортного життя. У асортименті також з'явилися двері фірми «Родос». Пам'ятайте про це. Торговий центр «Шах», Другобич, вулиця Грушевського, 58. І це, друзі, була реклама. На цій ноті прощаюся з мамою, наважаю вам на вихідні тільки позитивних, добрих, гарних емоцій, мирного нам неба, наскільки це можливо, ну і наснаги до боротьби, бо боротися треба ще і ще, допоки не поборемо ворога і не проженемо його навіть не назад до себе додому, а в самісіньке пекло. Тому тримаємося, допомагаємо Збройним силам України і проживаємо цим життям. Українці, ми сильні, ми незламні, і ми ті, хто вперто йде до перемоги. З вами була Міла, ну то файно, ну то цьом, ну то па.

0: До 10 зросла кількість поранених внаслідок удару Росії по маршрутці у Херсоні. Про це повідомив керівник ОВА Прокудін. Також стало відомо про одного загиблого. В лікарні від отриманих травм помер 47-річний чоловік. Підтверджено зупинку роботи нафтопереробного заводу ТОВ «Лукойл» Нижегородняфтеоргсинтез в Кстово Нижегородської області Росії, а також комплексу «Новатек» Усть-Луга в Слобідці Ленінградської області РФ. Підприємства ці задіяні в забезпеченні потреб Збройних сил Росії, заявили у Генштабі. Крім того, вчора і вночі підрозділи Сил оборони України уразили низку військових цілей противника. В районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників. У Федорівці Донецької області уражено командний пункт, а у Петрівці Харківської області – командно-спостережний пункт противника. Крім того, у Бобрику Брянської області РФ уражено радіолокаційну станцію. Також в Криму пости технічних засобів розвідки «Гренадер» – це автоматизований пост технічних засобів розвідки, а в Густомої Курської області Росії уражено ретранслятор меж-мереж противника. В Луганській області, крім того, уражено базу зберігання пально-мастильних матеріалів окупантів. СБУ затримала в Харкові агентурну пару Росії – чоловіка, військовослужбовця Сил оборони та його дружину. Як з'ясувало розслідування, рашисти залучили харків'янина до співпраці через сусіда – професора Харківського університету, якого СБУ викрила в березні на коригуванні обстрілів міста. Після затримання викладача вишу фігурант за завданням ворога мобілізувався до лав українського війська, де його призначили солдатом резерву запасної роти бойового з'єднання. Там агент під виглядом службових поїздок відстежував розташування підрозділів ППО, радіолокаційної боротьби та фортифікаційних споруд оборонців Харкова. Також позначав на Google карті геолокації місцевих ТЕЦ і ключових електропідстанцій, що живлять місто і прилеглі райони. Згодом до співпраці залучив безробітну дружину. Вона спочатку обходила місто, щоб виявити пункти базування українських військ і передати йому розвіддані, а далі вже напряму звітувала куратору з Росії. Наступним завданням для чоловіка було пройти підготовку на оператора безпілотних систем і злити російській спецслужбі матеріали, що отримані в процесі навчання. Після закінчення курсів військовий сподівався отримати службове підвищення у підрозділах безпілотників для розширення діапазону шпигунської діяльності на користь країни-агресора. Співробітники СБУ викрили агентурну пару.
1: Новини.
0: Блогер Ігор Лаченков, автор каналу «Лачен пише», заявив, що ДБР нібито злило дані трьох працівників контррозвідки СБУ про російському колишньому народному депутатові Ігорю Мосійчуку. В ДБР кажуть про спробу дискредитації, наголошують, що не передавали представникам російської сторони будь-які дані спецслужб. Також додають, що не відповідає дійсності ствердження про те, що директор ДБР Олексій Сухачов нібито давав вказівку працівникам бюро передавати такі дані російській стороні. До уваги школярів, хто в Другобицькій громаді має право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Відповідно до рішення виконкому від 2 вересня, безкоштовний проїзд зберігається за учнями 10-11 класів закладів середньої освіти Другобицької громади, які проживають у населених пунктах громади, де відсутній ліцей і функціонують лише гімназії. Таким учням громади надається право на 44 безкоштовні поїздки у місяць в навчальний період на міських та приміських маршрутах для доїзду до та з місця навчання. Слід пред'явити картку жителя Другобицької міської територіальної громади, інформує міська рада. І на завершення, у швейцарському Цюриху відбулася 36-та щорічна церемонія вручення Шнобелівської премії. Вона є пародією на Нобелівську премію, відзначає незвичайні наукові дослідження, які спочатку змушують людей сміятися, а потім змушують задуматися. Цьогоріч нагороди вручили в 10 категоріях за дослідження, що охоплюють найбільш різноманітні сфери життя. Зокрема, в економіці науковці довели, що представники вищого класу частіше за інших хапають цукерки з дитячих запасів та вдаються до неетичної поведінки. Щодо хімії, то на огороду отримало дослідження, яке виявило, що молоко тарганів містить втричі більше енергії, ніж звичайне коров'яче. А щодо біомеханіки, то на городу вибороло дослідження еволюційної історії поцілунків. Це все на сьогодні. Прощаюся з вами аж до понеділка. І попереду бажаю яскравих емоцій і лише хороших новин. Все буде Україна. З вами була Софія Савчан.

0: Моє радіо.
1: Реклама.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
3: Дні меблів в Юск.
4: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
4: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Дрогобич, ТЦ Парк.
3: Подробиці на Юск.UA.

0: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від MedPalas – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. MedPalas. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Проба Асгарді». Місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд». Благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17.00. Приходь! Підтримай українських, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за номером 068-763-6668.
0: Реклама.

Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті. Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Коли твоя земля в війні, коли до ранку, як до раю, ми назавжди у цій весні.

0: Твоє радіо.
1: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».

0: Спортивні бальні танці з 5 років. Постава. Грація. Перший турнір. Наші діти виграють обласні та всеукраїнські змагання. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А, коло 14-ї гімназії.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.

0: Реклама. Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. «Медпалас» – подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Дрогобич ТЦ Парк.
2: Подробиці на Юск.UA.

0: та бабця нагодує всіх. Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Моє Радіо. Анонс подій та заходів.
1: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Пробас Гарді». Місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд». Благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17.00. Приходь. Підтримай українських. Підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за номером 068-763-6668.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Секонд-хенд Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
2: Мої дані.

0: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
1: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнюється разом із вами. Беліні Спіано Бар &

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
3: Анонс подій та заходів.
4: Літературний щебіт запрошує на нову зустріч. 6 вересня о 15-й розмова з Ольгою Фаль, українською письменницею і волонтеркою з Тернополя. Її проза виростає з особистого досвіду, зіткнення з тюремною системою і реальних людських історій по обидва боки ґрат. Ольга пише про тих, хто часто лишається невидимим – жінок, мігрантів, людей на маргінесі суспільства. Поговоримо про літературу, права людини і про те, чи може книга дати голос тим, кого суспільство звикло не помічати. Приходьте в Щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
5: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
2: Реклама.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Реклама. Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
2: Анонс подій та заходів.
3: Літературний щебіт запрошує на нову зустріч. 6 вересня о 15-й розмова з Ольгою Фаль, українською письменницею і волонтеркою з Тернополя. Її проза виростає з особистого досвіду, зіткнення з тюремною системою і реальних людських історій по обидва боки ґрат. Ольга пише про тих, хто часто лишається невидимим – жінок, мігрантів, людей на маргінесі суспільства. Поговоримо про літературу, права людини і про те, чи може книга дати голос тим, кого суспільство звикло не помічати. Приходьте в щебіт. Дрогобич, Осмомисла, 10.
4: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.

Як же часу мало нам було більше, я б і вкрав. І всім, кого люблю би, роздав.

0: Нас. Як же часу мало нам, було більше, я б і вкрав. Для тебе я б і вкрав.
1: Моє радіо.

не складніше, ніж брати, але й важливіше. Цей чорнозем найчорніший, тому плоди найсмачніші. Допоки кожен не процвітає жоден, віддаватиму більше, ніж братиму, допоки годен.

красива, продовжуєш серце биття. І вічності буде замало, аби пізнати тебе. Тож дякую Всесвіту за

disaster where it's done. So keep moving.

0: Є Радіо.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у рідній місті пить і гристи.

0: Щасливі хвилини наших життів змінились на тіні від гірких почуттів.
1: Усе, що ми маємо, свободи, любов, бажаємо захистити.
2: Але ціною є кров.
3: В блакитному небі і серед жовтих полів боротьба не вщухає вже безліч днів.
4: Та ми усе подолаємо, адже ми разом.
5: Єдина країна, ми Україна.